0: На Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло.
0: На Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим,

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. П'ята година.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: «Місто для тебе».

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо.
1: Радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: Восьма година.
1: Топ-радіо.
3: Топ-мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9 900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
1: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Друзі, 8:55 на годиночках. Макар Височин в студії. Всім доброго ранку. Сьогодні субота і будемо з вами її проживати разом. Нагадую, що триває повітряна тривога. Обов'язково залишайтеся в безпечних місцях.

0: Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 9-та година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Новий сезон найромантичнішого шоу України «Холостяк» уже зовсім скоро. На глядачів чекає нова історія кохання, новий холостяк та дівчата, які готові поборотися за його серце. Попереду перші знайомства, романтичні побачення, щирі розмови, несподівані зустрічі та, звичайно, складний вибір. Адже з кожним випускником учасниць ставатиме все менше, а емоцій усе більше. Хто ж зможе зацікавити головного героя? Кому він подарує свою троянду, а кому доведеться залишити шоу. Новий сезон «Холостяка» – це нові герої, нові почуття та нова історія, фінал якої поки що знає лише сам Холостяк. Тож, стежте за анонсами, не пропустіть прем'єру та разом будемо з вами разом дізнаватися, чи приведеться історія до справжнього кохання. Тож, для фанатів та фанаток «Холостяка» – ось такі чудові новини. 9:52 на годиночках і будемо рухатись далі, друзі.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
5: Соціальна реклама.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм-тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
2: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Ovisium. Проспект Відродження, 142. Ovisium. Бачити життя.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

швейцарський бренд Votemens випустив джинси з повністю прозорою задньою частиною. Спереду ці джинси виглядають як класичні блакитні джинси з 5 кишенями, ширинкою та контрастною строчкою. Проте ззаду денім замінили прозорими вставками з поліуретану. Вартість моделі – 1935 євро. Якщо ви не соромитеся повністю відкриті, то можете спробувати себе саме в такому амплуа. 11.39 на годиночках, друзі, і ця субота лише набирає обертів. Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінно-Гірськ 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 12 година.
1: Топ Радіо.
0: Топ музика на 104,4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці.

0: Реклама.
1: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег – відродження 103Б. Лівий – металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: і 4 FM.
1: Друзі, а сьогодні у світі відзначають дуже незвичайне свято – Міжнародний день розмови як пірата. Так, сьогодні можна було б хоч на хвилинку забути про серйозність і спробувати говорити як справжній морський розбійник. Цю веселу традицію започаткували ще у 1995 році двоє друзів у США. Вони придумали день, коли люди можуть жартувати, вдягатися як пірати та говорити характерними піратськими фразами. Тож фраза «йо-хо-хо» сьогодні буде як не можна до речі. Тому поради такого своїх близьких, здивуйте їх і говоріть як пірат.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Авторадіо. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для пільників отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на пільників віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікація, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому пільники можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Хай небо буде мирним, а Україна чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: Друзі, 14.58 на годиночках і будемо завершувати цю годину. Я вам буду казати до побачення і почуємось вже завтра. Дякую всім, хто сьогодні був на хвилі Топ-Радіо і обов'язково нехай цей вечір у вас мене дуже добре, позитивно і в компанії ваших друзів та близьких вам людей. Почуємось на хвилі Топ-Радіо. З вами був Макар Височин.
1: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15-та година.
1: Топ Радіо. Топ Music.

0: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм-тіпів.
4: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 16 година.
1: Топ Радіо.
0: Топ Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 17 година.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
4: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Top Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на Топ Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.

0: Реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітньо-кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку.

0: заходу запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: «Місто для тебе».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команди долучалися до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білоусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда ЗМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» – спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні.

0: вигорянні та спорті. Окрім того, варто додати, що ЦМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку ЦМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Друга година.

на 104,4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команди долучалися до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди міжнася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла

0: спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Шмарта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Третя година.